0: or not, can we still leave this?
1: Vej!
0: Vej, no glas, da sajte smijetus. Ir skumji un atkal vīst lietus.